Ye beda na se na ye begina Lamentation chapter 3 verse 22 no. Eye Jeremiah kwadwom. Etremi ensanche mu adonmi no wose eye Awurade adoye nti ana ye nyesa. Eye Awurade adoye nti ana ye nyesa. Na ne mobro hunu eto ntwada. Lamentation chapter 3 verse 22. Na doye nti na ye nyesa.

odidi na tem wona wo sopa no wona o cheche ni din so wona ogru ni din ho wona o ka se yesu bia ni ho yesu kra no wonye nyankopon ba wona wo se yesu ye kohwini yesu o ye den wona wo wo no no o cheche anu so no odidi na tem no wo se wona mrunku mu ba na eni nyina be hu no nanso eni bi hu na obesi won tirase won timi paja nani enhwe okese no na oba abefa ejirifo akoba bia wosiesi edo kan ekyere esuafo no wa rodo ho ewo John chapter 14 wose munyi nyankoponi na me yesu so munyi mini tra bia pi o meje fie nyankopona oda no eja oda no oba oda no nkonkono no ye na ma no hu ye hu no oba asase so no ye oba enti oba ase oba enti oba wo ye ade nyina aso didifo no wose tra bia pi o meje fie se enti sa enka menka menkyere mu se mikosiese ba bi mama mo na mekore mikosiese ba bi mama wi a mesan ababio na mabefa mo akọ menche na baabi a mewo no mo so mabaho bi yenim se yesu wo heaven wo nyagupa hin yesu wo heaven ehọ anwo so maane so no ọde ne ekọ osoro na ogini di ewa amanaman mu enso no nti yesu kristo besan babio se wa anyi yesu ani a woti asie yi ene kwa wo se wo baji yesu edi yaji yesu di se wo ye nyagupa ba na ye nipa e wa asase so no ye ye nyankopon bone na ye bone nti na yesu bewuye bone a ye no ne edi nka ne se ye ye adam asefo enti adam wo ye bone ansana wo be wuye enti ye bone no wo ye na ye fra na awosan bone we were born as sinners because the ye adam moja no a ye fri mu bae no na ye bone moja adam ye bone ansana wo be wuye enti nipa bia wose if so onyina ye bone de nyagupon enimo nyam abo enti ka Romans chapter 3 verse 23 no wose onyina ye bone de nyagupon enimo ye nyina ye bone esan se ye ja a ye free no e ba ye no wo bone mu enwa de ba wo ye

0: nyame fata
1: ofata ye yo
0: fata ye
1: yo oh ajo nyame fata aye ofata
0: glory
1: oh nyame fata
0: o nyame fata
1: aye
0: Yesu fata ye ye o
1: oh jo nyame fata aye
0: hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: e mo onju mu ina e so beti mi atubia
1: amen tena

the pa na me hu asori a omoso omutumi etonyum Pentecost kra branches ni nyina wo Ghana no omuntumi yen yanwom to omuntumi yen yen pe na ye dem ho ye fesne Pentecost branches ni nyina omo ba ho a omuntumi nyina ehwo ye fama na yetumi so high condition igu omoso ano mo ho popo na ye yi bi agina bonte se da bi awade ododo Prince of Peace ye ye brutal na ye nkan so nyame adma Sunday na for bon afore no so e ba so ya for e kase na e ba so nyame adma Sunday acho memfa eyi hu enkan so wo ma sori wo tia na